0: Ihr hört die Wüste Welle.
1: فريق واحد الكثير من اللغات ومواضيع كثيرة وآراء مختلفة
2: فيليش باهم فيليش ايمن
3: فيليش مانونجين وند ان تيم
1: زبان های متفاوت موضوعات متنوع افکار مختلف و همه اینها در یک تیم
3: بوکو دو تم بوکو دو تیم
4: این اکیپ موچوس تیمز موچوس اپینیونز ای اون اکیپو
2: یس
4: Newcomer News, de nosotros
3: Newcomer
4: para
3: news
4: todos.
3: Newcomer News, de la noi.
1: Newcomer News, از طرف ما برای
3: Newcomer
1: همه.
3: Newcomer News, from us,
2: Newcomer
3: for
2: news.
3: All.
2: From uns, for
5: Newcomer
2: all.
5: News, از طرف ما برای
6: Newcomer
5: همه.
6: News.
7: Newcomer News,
6: و الیکم.
7: جالیه من، شبو همی کسان.